0: کہتے ہیں کل اس نے یہ کہا اور یہاں بولتے ہیں میں آتما ہوں. تو پروگرامنگ کیا ہوگی؟ وی آر چینجنگ دا پروگرامنگ ہیئر. پروگرامنگ ہیئر از بیسڈ آن ایوری تھاٹ وی آر کریئٹنگ. تو میں آتما ہوں یہی بولنا ہے, لیکن دھیان رکھنا ہے کہ من بول رہا ہے, یہ نہیں یہ نہیں یہ بول رہا ہے. مطلب ہر تھاٹ میں بھی اگر ریپیٹ کرتے جائیں, صرف ایک ریپیٹیشن بھی کرتے جائیں, میں آتما ہوں, مائنڈ یہ تھاٹ کریٹ کر رہا ہے, میں آتما ہوں, میں آتما ہوں. مکھ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مکھ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آتما ہوں. جیسے ہم کسی اور کو یاد دلاتے ہیں, تو یہاں پہ ایک نیا گروو بننا شروع ہو گیا.
1: جیسے میں جب رول پلے کرتا ہوں نا, کوئی بیمار اور اس کا, تو میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, میری یہ حال ہے, میں تو تھکا ہوا ہوں, میری باڈی کمزور ہے, میرے پارٹ.
0: پہلے اندر کریٹ کرنا پڑتا ہے,
1: اس کو بار بار ریپیٹ کر کے اس کو پھر ایک بار پھر ایزی ہو جاتا ہے
0: نا. سمپل, کیا ایزی ہو گیا؟ اندر کریٹ کیا, اندر کیا کریٹ کیا کہ ایک بیمار ویکتی,
1: یا راجا ہوں یا آرمی آفیسر ہوں,
0: تو اس کی ریہرسل کہاں ہوئے گی؟ پہلے
1: اندر ہی, من میں,
0: اندر.
1: آئی دی کنگ,
0: اندر کیا کیا,
1: اس کا بیہیویئر کیسے, پہلے تو اس کا وہ کیا,
0: اسٹڈی کیا
1: کہ ایک راجا کیسے بیہیو کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے.
0: تو پہلے نالج لی, پھر اس نالج کو کیا کیا, انٹرنلائز کیا, مطلب اندر اس کا چنتن
1: کیا,
0: چنتن کیا اس کا. پہلے نالج لی, پھر اس نالج کا چنتن کیا. جیسے ہی نالج کا چنتن کیا, وہ یہاں کا حصہ بن گیا.
1: پھر ریہرسل کیا,
0: پھر اس کو ریہرسل کیا, اس کے بعد وہ نیچرل ہو گیا.
1: پھر تو پتہ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
0: کیوں یاد نہیں رکھنے کی ضرورت پڑ رہی؟ کیونکہ وہ یہاں کی پروگرامنگ میں اب کیا ہو گیا, فٹ ہو گیا, یہاں وہ نیچرل آئے گا. تو اگر ہم راجا کا رول یہاں انٹرنلائز کر سکتے ہیں, بیمار ویکتی کا رول انٹرنلائز کر سکتے ہیں, اب ہم نے یہ نالج لی, میں آتما ہوں, اس کو صرف ایک نالج کی طرح ابھی لینا ہے, میں آتما ہوں. ابھی ہم نے آگے کچھ نہیں دیکھا آتما کے بارے میں, صرف یہ لائن, میں آتما ہوں, اس شریر کا مالک ہوں, یہ آنکھیں, یہ مکھ, یہ ہاتھ, یہ کان, یہ میرے انوسار چلتے ہیں. سی دس ایوری لائن آف نالج. اف وی جسٹ سے دس ٹو آر سیلف, انٹرنلائز دس ناؤ ایوری ڈے, یہ کرم اندریاں میری غلام ہیں, یہ میری مرضی سے چلتے ہیں, میں مالک ہوں, میں اس شریر کا راجا ہوں, سوراجیہ.
1: یہ کی بات سنتے سنتے میں اپنے آپ کو راجا فیل کر رہا ہوں,
0: کیونکہ ہے راجا نا, اس لیے ہے. یہ ہے سوراجیہ, سو کا سو پر راجیہ, یہ راجیہ چاہیے ہمیں. اب یہ صرف اتنا, ابھی کچھ نہیں آگے ہمیں پتا کہ آتما کیا کرتی ہے, آتما کی کیا کوالٹیز, ہمیں کچھ نہیں پتا. اگر ہم صرف اتنا لیں اور اس کو انٹرنلائز کریں, پھر آپ نے جیسا کہا, کریں اندر چنتن کہ اگر میں آتما مالک ہوں, یہ میرے غلام ہیں, تو رول یہ سارا دن کیسے پلے ہوگا, ہاتھ کیسے چلے گا, کیا کام کرے گا, مکھ کیا بولے گا, آنکھیں کیا دیکھیں گی,
1: کوالٹیز کیا کیا ہیں,
0: وہ بھی بعد میں, ابھی ابھی وہ بھی بعد میں. صرف یہ ایک لائن آف نالج, میں آتما شریر کا مالک ہوں.
1: تو بنا میری مرضی کے, بنا میری پرمیشن کے, میرا نہ مکھ کھلے گا, نہ ہاتھ ہلے گا, نہ منہ میں کچھ جائے گا, نہ منہ سے کچھ نکلے گا, نہ آنکھ ادھر سے ادھر دیکھنے کے لیے بھی میری پرمیشن لے گئے.
0: یہ آتما, صرف اتنی لائن آف نالج, ابھی ہم کچھ نہیں لے رہے. اور
1: باپ رے, میں بولنے والا تھا ڈیفیکلٹ, عادت پڑ گئی,
0: کوئی بات نہیں. سی دس از, لیکن اب جیسے ہی اویئرنیس ہوئی تو کیا
1: ہو گیا, پھر رک گیا, اب نہیں بولوں گا.
0: دیٹ از آل, دیٹ از آل. کتنا
1: سامنے اویئر ہو گیا, آئی واز اباؤٹ ٹو سے باپ رے بہت ڈیفیکلٹ, اس لیے باپ رے بول کے رک گیا میں.
0: دیٹس آل, نیکسٹ ٹائم وہ بھی اتنا بھی نہیں آئے گا. مطلب تھاٹ لیول پر آ کر رک گیا, ورڈ میں نہیں آیا, آپ آلریڈی مالک بننے لگ گئے.
1: اسی چیز کو میڈیٹیشن میں دیکھیں,
0: ہر مارننگ اس کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے. ابھی صرف ایک ہی لائن, اس کو مارننگ میں بیٹھ کر پریکٹس, انٹرنلائز, اور سارا دن میں پھر بار بار ایک منٹ کے لیے پوز کر کے اسی کی پریکٹس کرنی ہے. سٹ بیک کمفرٹیبلی, اس باڈی کو ریلیکس کریں, فیل کریں اس باڈی کے ایک ایک انگ کو. یہ شریر میرا,

0: ارے پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مچھلی۔

0: ان کو نیا دیا گیا ہے, لیکن شروع سے پہلے سے ہی یہ سب چیزیں تھیں, بس ان کو واپس لایا جا رہا ہے. میں حال ہی میں نیو یارک میں یو این سنیوکت راشٹر سنگھ کا جو مکھیالے ہے وہاں پر ہمارے جل شکتی منتری جی بھاشن دے رہے تھے, اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بھارت دیش میں ہم سب کے پریاس سے, کیول سرکار نہیں کہا انہوں نے, سب کے پریاس سے, جس میں سماج سیوی سنستھائیں, دھارمک سنستھائیں, ویکتیگت پریاس, سرکاری پریاس, ہر ایک کے پریاس سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھارت 2030 تک جل سشکت ہو جائے گا. جب اتنا بڑا ایک لکش وشو منچ پر اناؤنس کرنا, یہ تب جا کے سفل ہوگا جب ایک ایک ویکتی پہرے دار بننے کا پریاس کرے گا. کیول ایک اما شنکر پانڈے جی کے جل پہرے دار بننے سے کچھ ہی بینیفٹ ہوگا, لیکن جب تک ہم باقی سب نہیں سیکھیں گے یا باقی سب اپنے اندر یہ بل نہیں بھریں گے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, تب تک یہ سفل نہیں ہوگا یہ سپنا. آج مان لیجئے میں گاؤں میں نہیں رہتا, میں شہر میں رہتا ہوں, میں کیا کروں
1: جی,
0: میں کیا کر سکتا ہوں؟
1: نہیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک ویکتی سے ہی اکائی شروع ہوتی ہے, اور ایک اور ایک دو نہیں ہوتے, گیرا ہوتے ہیں. میرے شہر میں ہم اپنا باتھ روم سے لگا کے, دینک جیون سے لگا کے یہ سنکلپ لیں کہ ہم کو 10 لیٹر پانی روز بچانا ہے. ہم زیادہ نہیں کہتے ہیں, باتھ روم میں جتنا پانی کرتے ہیں, منجن میں کرتے ہیں, بھوجن میں جتنا کرتے ہیں, بس دھونے میں کرتے ہیں, گاڑی دھونے میں کرتے ہیں, اور بجلی کے بلب کم سے کم بلب جلایا جائے کیونکہ پانی اس میں بہت خرچ ہوتا ہے. میں چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. ہمارے جل شکتی منتری جی نے جو بات کہی آدرنی گجن سنگھ سکھاوت جی نے, ابھی ایشوری وشودیالیہ برہم کماری جی نے پانی پر بہت بڑا راشٹرپتی جی کا سمبودھن تھا, مانی پردھان منتری جی کا سمبودھن تھا, اور اس میں ہمارے اسٹیٹ کے جل شکتی منتری اتر پردیش کے, انہوں نے نعرہ بھی دیا تھا کھیت پر میر میر پر پیڑ کا, میں اس کو بھی میں سن رہا تھا. اور پہلا جو یدھ ہوا ہمارا وہ بھوجن کے لیے ہوا تھا, دوتیہ وشو جو یدھ ہوا وہ تیل کے لیے ہوا, اور تتیہ وشو یدھ جو ہوگا ہمارے بھارت پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ پانی کے لیے ہوگا. ہم کوشش کریں کہ بھارت میں نہ ہو, اور بھارت میں نہیں ہوگا, ہماری اچھا شکتی والی سرکار ہے, اور ایشوری وشودیالیہ جیسے جو ہماری برہم کماری سنستھا ہے, برہم کماری سنستھا نے پانی لے لیا ہے, تو جب بہنیں پانی بچائیں گی تو بہنوں کا ہی سروکار پانی کے ساتھ ہوتا ہے, تو بھائی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہزاروں اما شنکر پانڈے جیسے لاکھوں پانی کے پہرے دار بنیں گے, جل یودھا تیار ہوں گے, گاؤں گاؤں جل دوت تیار ہوں گے, گاؤں گاؤں جل پہری تیار ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اما شنکر پانڈے نے بہت بڑا کام نہیں کیا ہے. میں سدیو اپنی بات یہ کہا کرتا ہوں, میں بہت زیادہ کاریکوں میں نہیں جاتا ہوں, بہت زیادہ میرا وشے نہیں ہے, میں کبھی میرا اپنا میں گاؤں نہیں چھوڑتا, اپنا گاؤں میں بات کرنا ہوں, کسانوں کے ساتھ گھومنا ہے. سرکار نے پدم شری دیا ہے, اس کا آدر ہے, سمان ہے, سب کچھ ہے, ایک سمان راشٹر کا سمان ہے, میں ان کا بھارت سرکار کا آدر کرتا ہوں, ان کا دھنیواد دیتا ہوں, مانی پردھان منتری مودی جی کا, اتر پردیش کے یشسوی مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی کا. بہت ورسوں کے بعد ایسے دیش کے پردھان منتری ملتے ہیں جو سماجی سروکار کی بات کرتے ہیں, اور سماج کے ان کے اندر 24 گھنٹے راشٹر اور سماج سب کچھ ہے ان کے, تو ہم لوگ بھاگشالی ہیں کہ وہ ملے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اما شنکر پانڈے کے روپ میں اگر مجھ سے کوئی 2 لائن کی بات کرے تو میں کہتا ہوں کہ میرا پریاس جل سنرکشن کی دشا میں ایک بوند کے برابر ہے, بہت نہیں ہے, ایک بوند کے برابر میں نے, لیکن میں نے اندھیلا اندھیلا نہیں کہا. ایک دیپک مٹی کا لیا, اسی کسان کا سرسوں کا تیل لیا, اسی کسان کا کپاس لیا, اور وہاں پر میں نے ایک دیپک چھوٹا سا بھلے ہی جلایا ہے, اور وہ دیپک میرا اتر پردیش سے نکل کر کے اور دوارکادھیش جو انتم سیڑھی ہے بھارت کی سیماؤں کی, اس سیما سے باہر آسٹریلیا میں بھی لوگ اگر بات کرتے, میرے جل شکتی منتری گئے تھے اپنے سوتن دیو سنگھ جی, آسٹریلیا میں 3 جگہ گئے, وہ سڈنی اور کئی جگہ گئے, وہاں سب نے ہمارے جل پربندھن کے بارے میں ہماری چرچا کی. جب کوئی باہر ودیش میں جاتا ہے, امریکہ میں بڑے بڑے فرانس ہے, جاپان ہے, تو لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی, ابھی اسرائیل کی ٹیم ہمارے پاس آئی کہ بھائی آپ نے جل پربندھن کا کام کیا ہے کھیت پر میڑ میڑ پڑ کے, بہت بڑی چیز ہے اور سننے میں بہت چھوٹی ہے, اس میں کوئی اطمینان کی ضرورت نہیں ہے. بھائی صبح جائیے, میرے بابا کہتے تھے, میرے بابا پتا جی کے پتا جی کہا کرتے تھے کہ بھائی صبح جاؤ, اپنی ڈلیا لے جاؤ, اپنا پھاوڑا لے جاؤ, اور آدھے گھنٹے اپنی کسرت کھیت پہ کرو, اس سے اچھی کسرت کچھ نہیں ہو سکتی, اپنی مٹی اٹھاؤ, اپنی کھیت پہ لگا دو. آچاریہ بالکرشن جی کہے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا آپ کا جو ودھی ہے, رامدیو مہاراج جی نے کہا ہے یہ تو بہت اچھی ودھی ہے. تو سارے جو دیش کے پانی کے پہرے دار ہیں یا پانی کے جانکار ہیں, وہ جو ویگیانک ہیں, وہ سب لوگ پناہ ہم کو اسی پہ آنا پڑے گا, کیونکہ برسا پانی بنایا نہیں جا سکتا, ندیاں خالی پڑی ہیں. اور میرا ودھی کا ایک اور سماجک سروکار ہے جس کو سمجھنے کی ودھی جو پرکھوں کی ہے,

0: آج کے جو سمے میں ہے وہ ہے زیادہ مینٹل ہیلتھ النیسز، کہ ڈپریشن، اینگزائٹی، اسٹریس، پینک اٹیک، مطلب بگننگ اسٹیجز. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ بہت بہت بہت سالوں سے ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن تھا وہ ایک الگ طرح سے چلتے چلتے چلتے، چاہے وہ غصے کو کہیں، چاہے ہرٹ کو کہیں، کوئی بھی اس طرح کا جو کمفرٹیبل نہیں تھا، نہ من کے لیے نہ شریر کے لیے.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

کاش کے ہم سائیکل ہوتے, ان ہاتھوں میں ہینڈل ہوتے, پیروں کے تلے پیڈل ہوتے, جب کی اٹھتی سیڈل ہوتے, بھر جاتی مرادوں کی جھولی, بھر

0: ایکٹ
1: کرتے ہیں.
0: میرا من یہ کہتا ہے.
1: یس, میرا من یہ کہتا ہے. تو وہ میرا من جو کہہ رہا ہے وہ کون؟ میں آتما کہہ رہی ہوں کہ میں آتما جب سوچتی ہوں تو میں نے کہا میرا من یہ کہہ رہا ہے. تو میں آتما سوچتی ہوں, تو جو سوچ رہے ہیں ہم وہ میں کر رہے ہوں. دیٹس وائی وی آلویز سیڈ آئی ایم دا کریٹر آف ایوری تھاٹ, ناٹ دیٹ تھاٹس آر کمنگ ٹو می. سوچ آ رہی ہے, سنکلپ آ رہے, آئی ایم دا کریٹر آف ایوری تھاٹ. ویژلائز کریں یہاں وہ انرجی, وہ ہر تھاٹ کریٹ کرتی ہے. جب وہ تھاٹ کریٹ کرتے ہیں تب ہم اس کو کہتے ہیں من. اب سارا دن میں یہ کتنی تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں؟
0: ہزاروں.
1: اب یہ ہزاروں تھاٹس کو ہم براڈلی کلاسیفائی کر سکتے ہیں. کئی بار ہماری تھاٹس بہت پیور, بہت پیور, بہت ڈیوائن, پازیٹو ہوتی ہیں. کئی بار ہماری تھاٹس نیگیٹو ہو جاتی ہیں, نکاراتمک ہو جاتی ہیں. کئی تھاٹس ہماری نیسیسری ہوتی ہیں, آوشیک وچار ہے, یہ کرنا ہے, یہ کام کرنا, نیسیسری تھاٹس. کئی تھاٹس ہماری ویسٹ ہوتی ہیں, ویرتھ چنتن, جس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا, وہ ویسٹ تھاٹس چلتی ہیں. اب جو ہم تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے سول کانشیس تھاٹس, ایلیویٹڈ تھاٹس, جب ہم اپنی اوریجنالٹی کی تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں. اب یہ ساروں کو سم ٹوٹل
0: ایلیویٹڈ تھاٹ کا میننگ بتائیں, ایک ایگزامپل.
1: آئی ایم اے پیور ڈیوائن سول, ایلیویٹڈ تھاٹ.
0: اوکے,
1: یور اے ویری پیور سول, ایلیویٹڈ تھاٹ. یہ ایلیویٹڈ ہے, یہ صرف پازیٹو نہیں ہے. پازیٹو کیا ہوتا تھا؟ یہ کام ہو جائے گا, یہ مشکل نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہم کر لیں گے, یہ پازیٹو تھاٹس ہم کہتے تھے. یہ پازیٹو, ہر چیز کے بارے میں اچھا سوچنا, پازیٹو سوچنا, ایلیویٹڈ, اونچا, پیور, ڈیوائن, سول کانشیس تھاٹس. آج سارا دن میں ہم صرف اتنی اویئرنیس رکھتے ہیں کہ آئی دا سول ایم دا کریٹر آف ایوری تھاٹ. جیسے ہم نے پچھلی بار دیکھا, آئی دا سول ایم ماسٹر آف دس باڈی, اس کرم اندریوں کا مالک ہوں. آج نیکسٹ اسٹیج, میں آتما ہر سنکلپ کا رچیتا ہوں. آئی ایم دا کریٹر آف ایوری تھاٹ. اب سارا دن میں اپنی تھاٹس کو دیکھیں اور کبھی بھی اچانک سے پاز کریں اور چیک کریں, یہ والی تھاٹ پیور تھی, پازیٹو تھی, نیگیٹو تھی, نیسیسری تھی یا ویسٹ تھی؟ جسٹ چیک کریں, رینڈم چیک.
0: ابھی تو بعد میں معلوم پڑ رہا ہے کہ میں نے رانگ کر دیا, رائٹ کر دیا, مطلب. لیکن ڈیورنگ اور پہلے نہیں آ جاتا,
1: وہ بھی ہو جائے گا
0: کرنے سے پہلے,
1: وہ بھی ہونا ہے. آپ کبھی بھی, جیسے گاڑی کو کیسے چیک کرتے ہیں, بریکس کو چلاتے جاتے ہیں گاڑی اور پھر ایک دم سے کیا کرتے ہیں,
0: بریک لگاتے
1: ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ بریک ٹھیک ہے کہ نہیں. آج آپ سارا دن میں کیا کرنا, کام کرو, نارمل اپنا کر رہے ہو, سب کچھ چل رہا ہے, سڈنلی سے پوز, کون سی تھاٹ چل رہے تھے, وہ تھاٹ کو پکڑیں, مطلب دیکھیں, اور امیڈیٹلی اس پانچ کیٹیگریز میں سے اس کو ڈالیں کہیں کہ یہ پیور تھی, پازیٹو تھی, نیگیٹو تھی, نیسیسری تھی, ویسٹ تھی. بس اتنا کرنا ہے, چینج نہیں کر رہے ہیں, ٹرانسفارم نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف کلاسیفائی کر رہے ہیں
0: کہ یہ والی تھاٹ آئی تھی,
1: یہ والی تھاٹ آئی تھی, یہ پانچ کیٹیگریز میں سے کون سی تھی, اس کو ہم کون سی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. بس اتنا آج چیکنگ کرنا ہے. اور ہمارا وہ والا ہوم ورک تو ہے کہ سب کچھ کرتے ہوئے, ہر ایک سے ملتے ہوئے, ایک تھاٹ پہلے,
0: آئی دا سول,
1: میں آتما ہوں. دیٹ از آر ہوم ورک فار ٹوڈے.
0: تھینک یو سو مچ سسٹر. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: تھینک یو.
2: شفٹنگ فرام باڈی کانشیسنیس ٹو سول کانشیسنیس از اے سلو اینڈ گریجویل جرنی. ٹرانسفارمیشن مے بی ان اسمال اسٹیپس بٹ از اے بگ اچیومنٹ. We are changing a sanskar of many births, and we should appreciate and motivate ourselves. The first attention we need to take is that we do not allow our negative emotions to come out in words and actions. Second,

0: کیونکہ بہت بہت بہت سالوں سے ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن تھا وہ ایک الگ طرح سے چلتے چلتے چلتے, چاہے وہ غصے کو کہیں چاہے ہرٹ کو کہیں, کوئی بھی اس طرح کا جو کمفرٹیبل نہیں تھا نہ من کے لیے نہ شریر کے لیے.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

تالیوں کے شور میں ایک گم سم خاموشی بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جو گھٹاؤں کے برسنے سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ آرتی کی چھلکی ہوئی آنکھوں میں وہ خاموشی یوں ٹھہر گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اب کے نہ سامن برسے، اب کے برس تو برسیں گی اکھیاں، اب کے نہ سامن برسے۔